0: kudu ngoten pokoke wis kudu ngoten. Oke opo wis pokoke.
1: Awinan wis entek ge. Bolak-balik.
0: Napa? Bolak-balik bawa mboten. Entek ngene nyumber malih ampun kuatos. Dangge.
1: Kulo kiwingi ngoten di Halcom di belak ngene wong loro sing napa Mbak sumberi loro dadi gak situ gak mesti.
0: Aman. Nggih, nggih, nggih.
1: Alhamdulillah nyatane yugane nggih pun tuntas.
0: Alhamdulillah. Nggih.
1: Giliran wisuda nih mangke bareng-bareng.
0: Dangge.
1: Nah, kalau wingi kan ceritanya pun di apa nggih program di depan 4 dosen kan. Kalau kalau kate kon jangan kon nyanyi lah. Oh, apa ya lah pokoknya.
0: Sempro napa?
1: Oh, sempur sampun.
0: Oh, sampun. Lah niku ujian.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah sidang-sidang.
1: Empat dosen terus yang benar terus dinyukani nilai kan mbak terus baru kayak titel punan
0: alhamdulillah nggih ngoten niku mbak nek sekolah sak niki niku mancen kedadi uji ya nek mboten ngoten nggih gak tahan bantek nek gak diuji ngono
1: nggih alhamdulillah sing penting pun sehat kemau
0: nggih. Oke pun, niki lagune napa?
1: Niku man, Pak. Lelakon Trisno. Lelakon Trisno.
0: Lelakon
1: Trisno.
0: Trisno.
1: Prigel.
0: Nggih, anjer wening.
1: Nggih. Lelakon Trisno. Riwa-riwi ketemu tibake tangga dheweke
0: lan. Lah nggih.
1: Lelakon Trisno.
0: Nggih, kakang sinten.
1: Duku kidan gambel Pak Anus Seto.
0: Nggih.
1: Bilang dadi nggih Pak apa barang?
0: Nggih.
1: Pak Yanto masalah kawit Mama Titin nggih.
0: Inggih.
1: Pak Sukardi Bunda Eti.
0: Inggih.
1: Terus Mas Bima Bucu Minten
0: ini
1: terus Pak Brin ke sekalian ini saya kemat
0: ini Pak Jono
1: sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pak Jono, lelakon pun mangke dipun tengge Prigel Anjar Wening, lelakon Tresno. Sugeng siang kayeng merem.
2: Pancen kawi ati ayam. Tur tentrem.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mama Yeti.
2: Mama Yeti ngoro.
0: Nggih.
2: Lah pun bare.
0: Pun nggih. Alhamdulillah saya.
2: Jenengan. Pulang saya sehat.
0: Alhamdulillah. Gih. Monggo.
2: Kulo nyuwun gendeng.
0: Gendeng napa? Napa?
2: Meliwis potes.
0: Meliwis.
2: Meliwis potes.
0: Oke, leres.
2: Salami Pak Jono.
0: Nggih.
2: Dadi. Pak Sami Sunda.
0: Nggih.
2: Wonten Bunda Jenengku.
0: Bunda sinten?
2: Bunda Juminten.
0: Bunda Juminten.
2: Pak Breng.
0: Nggih.
2: Cak Wit, Mas Allah. Wonten apa Breng? Mama Lia.
0: Nggih.
2: Benda Wiwi.
0: Inge.
2: Benda Koting, Benda Ulan, Pak Dul, Pak Utama. Ini orang sih mbak?
0: Lelang, ini ku radionya kebanteran.
2: Inge ta.
0: Inge.
2: Inge wonten Mas Gilang.
0: Inge.
2: Amat Dona, Bapak Ija.
0: Inge.
2: Wonten yang Gimin, Pak Cip. Penuh nggak ta Pak Cip?